y agamba tino la sala sikira. Boy, auntie one time. Agamba damio damio. Jero kwa uli ya damio damio ye ya baki ngolu imboru. Omuimbe ya mwita Lazarus kila boy ya. Aya bas damio damio. Biona visibu kawari. Damio nation, damio nation ni. Kade

0: Abuja 24/7. Radio Budro.
1: Radio Budro.
0: Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Rad

0: nabalala mikwano je ingabo yasobodde okubanga ate abamenya ne yanzenyo ne yanze gabasobodde okubanga ate musindi so vacancy menyo simide dala so far mbadde sinaba batwala bubyo buyimbo businga mbadde mukubeka kati njagala yoku bakumbesi mungababo ate tuberenga tusebula abantu bafo buyimba bwengendo semba yoku bobanga bubiri busatu obakamu kona kalaba kasobose atenga fe bwetwe jawo yes radio bud wanji mukwano webalo tuliriza iye bawerezeko esebo esebo kale kale ne yanze nyo ne yanze ge mukwano gwa fwe bali kwe kumira ku mukutu ne bwo bwo kubese mu suite wange akuba ye nesimu kendeza ku volume yes ye ya radio resonga nti na matugano na go yinzo gasa ten channel tampulira nacho te kijja kutambula bulunje wanji radio buddo
1: amewa
0: ngaba to we balo tuliriza mukwano ye mwami ema tashina tabu okay. Yes, sebo. Okay. Yes, sebo. Neyanze gwe bale kwekumira ku radio budu eyo muntu wa bulijjo nga tujaguze miaka 25 binji byatuyina ku sowani wanji radio budu. Kuwali mkwano
1: Webalo
0: tuuliriza dia
1: kwa hulisutu mbu deo mtu wavulikyo
0: mwebale nyo
1: zeka lisa pauli katana
0: iye
1: neka tinganzitua nukutaruni yange mkugwe ambakoneko
0: bakoneko
1: waluose kabila tuleva mkugwe
0: okay
1: kwa kastoma vangabu tunave nsale mbili kutaruni yange wane mkugwe
0: yesabo
1: kalo vise tunga Matovu ni Mike na Bugabo.
0: Okay.
1: Awa tuze weka sana wuna.
0: Esebo.
1: Weka lisa Paolo Bera Bulunji.
0: Bera Bulunji mkwano guwafe webali kubanga te wekumide kuredio budu redio ya mtu wabuli jo. Bane yu na josi nziro kubanga wekumide kwa webali nyo webali dala wali wabateke bizindalo kukuku. Ebwe dungo limu kuuliriza. Thank you so much. Abali kwa maduka aga mwengo tade waka redio webali nyo webali dala. Limu kulimango liya wakasimu kwa kwa limu kuogeda. Wabota de waka redio. Thank you so much. Okubanga te otuwe kumira kwa redio budu. Uwe kuwali mkwani uwe balo tuuliriza sebo
1: uwe mbukamba
0: uwe uwe mtavwa debu bi yes tebon
1: uwe mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba
0: uwe
1: mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba uwe mbukamba uwe
0: mbukamba uwe mbukamba Ekale sebo. E sebo. Amen. E sebo. E sebo. Ekale mkwano. Ne yanzanyo ne yanzege webale kwe kumira ku radio budo yo muntu wabulijjo ndoza tufune yaba kubinga babiri basatu nkusubiza nti sigenda kudda isokati wano wetu limu kumaliriza fe byo kuogira wanji radio budo wanji webale tuuliriza dia yes sebo oh bwagalize ko okay. Yes, sebo. Yes, sebo. Okay. Ne yazenyo ne yanze gwe bale kwe kumira ku mukutu radio budu obagambe ntino abeyo tubagala nyo wanji radio budu. Enasanga. Omwana wafu jombo koko liroko. Wanji wama. Ukwali mukwano. Webalo tuuliriza sebo.
1: Ano boy ndo ali makabazi. Ngombele ya tasanga.
0: Iye.
1: Webali nyoku kuwereza. Ya za watu makabazi wano.
0: Okay.
1: abantu bena kabaziru ama alu abantu beru yechihu katikumbano
0: yesebo
1: abantu bomasara sikabije munkomera ko njya
0: kitatwa webali wana kale kale tweyanze nyo tweyanze gewebale kubanga tewe komide kumukutunda wazo mkubiomu ate tuberenga tuvao wano wanji radio budyo hello yes radio budyo oh sorry wanji webale tuuliriza sebo amina mkwano
1: Ya
0: tuchina tabu.
1: Oro emango kwa kumisole na mtumagara nyo.
0: Okay.
1: Oro buwekishima ilezi.
0: Yes, sabo.
1: Naka wena alibutanga. Kwa sende ya wanarikona mgagori kintumagara nyo. Nesharema franki na mamango.
0: Kale kale tuyanze nyo tuyanze gwebali kubanga weku mide kuredio budu. Yomu ntu wabulije dachika ni nao wano kuminasa tuzoka. Okubatenga mkwere kereza. Silvia Sabrina aja kuja kutole mu weekend sports. Bwensubira nti yaliwo bwetu tugenda okubanga tutambula nange bwento bwenkutambuza zibadde sawa mwenda wetu watandikide paka kusawa zino ate 12 wetu tugenda okubanga tumalira enze sagala kubanga nzira kakati budo busigadeyo njagala kukubira buyimba bobo sobodo kusaba asobodo kasaba mukabwa naba tusobozeseza ne tudda ate ku Saturday tujja kuba tutandikira wetu wakomye era obuyimba wetu bate tukubye bwetu tandikirako ekintu kisobola okubanga ate kitambulira dala bulungi nyonze zikiriza berenga nkwerekereza nkwagaliza weekend ya nunji byo saba byo nabitambule bulungi tuwegendereze abatambula tutambule bulungi tonywa novuga bolabanga kuvuga ayagala kuteka bla mu obwo matiga mu warning omugayi mukuru kwatamu tusigaze obulamu nga bulungi ate buli kimu kitambule bulungi za takumira mpera gwe nkwagaliza kunkumire kankuba obuyimba obusigadde yonze owe bitumbo NP norini passe mukama matusobozese, butuna atusobode kusatadeja, ate tuja kuba tutambulira dala finance, tugende na umukwano gweda, then noble lalubujo kubanga ate butandikira kansa vidwa steboni, zeno buwente obwensobode kubanga nkulachi ingate nejawo, siba bulunji mukwano gwange, weekend ya nunji, je nkwa galiza la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la